Boko yo, bakoko batike la biso, etonda bato ya motema malamu, yangoto yambaki bato baki makibi tumba. Kasi bato amabe baprofita na yango, basimbisa bango mandoke. Depuis